Princess Vispano, znovu hlavu izvesti hovoristi. Хай навіть сховатися нічого не зміг. Коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, бо словом

0: слово. Бери зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово.
1: Бери
0: зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Бери зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово.
1: Амінодава.
0: Бери зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Бери зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Бери зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово. Бери зі мною, говори зі мною.

0: Останні вірші прочитає Любов Маркевич.
1: Де верби схилилися низько, і річка від сонця блищить, скриплять осокорі так ніжно і шепчуть тихенько. Проснись, проснись, мої рідні Полісся, вставай, прокидайся, село. Мої земляки ясночолі, бо сонечко світить вікно. А сонечко встало раненько, промінням своїм зігріва. Ідуть косарі на світанні косити, бо коси лягає трава. У полі вже трактор грукоче, рілю піднімає, чорніє земля. В кабіні сидить тракторист синьоокий і міцно тримає руля. А ось поспішають у поле комбайни, немов би зібралися всі на парад. Забили загінки, рушили дружно, Бог їм у поміч і в добрий їм час. Зерно полилося в колгоспну комору рікою. Працюють всі дружно, радіє душа. Директор іде, усміхається щиро, що буде в нас хліб, і ми дружна сім'я. Як тільки на сонце заходить, на небі з'являється перша зоря. Роботу зробили, личенько мили, у клуб жіночки поспішають співати пора. Їх в клубі зустріча паяніс чорнобровий, веселий хлопчина співак хоч куди. Директор шаклуб усміхається щиро і ласкаво просить до зали пройти. Знову полилася пісня душевна про радість, про щастя, про мир на землі, про вірне кохання, про зраду і зітхання вишневім садочку при ясній зорі. Недарно присвоїли звання високе народний аматорський колектив. В них пісня народна, душа в них народна, народна в них музика і народний український спів. Живуть у Поліському люди робочі, в них серце гаряче і руки в них золоті. Роботи вони аж ніяк не бояться, ідуть на роботу у поле, співають веселі.

0: чем фізичною роботою трошки зайнялась.
1: Ларисо Андріївно, скільки вам років?
0: Мені 75 років.
1: Які проблеми зі здоров'ям вас до нас привели?
0: Основне суди на медицьку мене, а потім вже пішли і судини, а потім вдавалося ще до етеросклерозу. А з 2 років тому назад і цукровий.
1: Thank you.